Soția lui Cetri. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Πέτσεσαι. Κάτρα FM.

104. The first contemporary radio. Catra FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
0: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: КТРФМ.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това лято ела кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
1: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100.4.
9: Hey Bulgaria, it's Bibi Rexha. Check out my new single Heart Wants What It Wants right here on Katra FM Radio. Enjoy.

στο Θεόι 4. Съвременната хит-музика.

0: Xbox партизанка трафим се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всехеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на Катрефен.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
7: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
6: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Ставят часа.
1: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудя ли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Катра FM 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
7: Ще тупаш матрака на място?
8: Да, и дивана.
9: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
0: 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Десет часа.
0: 100,4. Радио Катра ФМ.

0: Марс, Макзе, Партизан, Катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефем.
4: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Faircut Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Aircut Medical Aesthetics.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
9: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
10: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
11: КТФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
5: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
4: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
8: КТФМ. 104. Съвременната хит музика.

0: 11 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Сбърсвах за партия за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
5: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
6: 100,4 съвременната хит музика.

Speciálny 4. Съвременната хит музика.

0: FM. Κατρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.

0: Пловдив. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Кинси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Графити. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графити.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака,

0: Панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
3: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
4: 4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Volkswagen за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
8: През лятото много активно лазерна епилация.
7: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
8: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
11: Катре ФМ.

0: отлично оборудвана фитнес-зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics. Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Това лято Елана кино в Синеленд, Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит».
5: Любов на заем, развод за финал.
4: От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: Има фестивали, има концерти, има и летни нощи, в които Пловдив забравя как се спи. Юсуф Рок, Мерилин Менсън, Godsmack, Lamb of God и Electric Callboy, Sex Pistols, Black Label Society, Paradise Lost и още десетки банди. 24, 25 и 26 юли, гребна база Пловдив, вашият фестивал. Юсуф Рок, тук се раждат историите, стани част от тях. Билети TicketStation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epic.
7: Радио Катрефен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Съвременната хит музика. Катрефен.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Το ΒΑΕ 4FM. Партизона на Радио Катра ФМ с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра ФМ. Партизона.
3: Два следобед откриваме новата седмица в Парти Зона на Катър ФМ. За поредна седмица зад микрофона стоя аз, Мира, и съм тук да ви радвам със свежа музика и интересни новини чак до 19 часа. За да избегнете жегите, просто стойте на хладно, пийте много вода и пускайте радиото на 100,4 на Катър ФМ. Ето ви и една мъдрост за начало на седмицата. На човек, който действа, вселената съдейства. Започваме с най-новият албум на Мадона, Confession 2 и Дансерита.
1: 100,4 Катър ФМ. Съвременната хит музика.

Най-новото от Бени Бланко и Биби Трикс чухме в Партизона. Теди Суимс поставя ново начало на нов музикален период. Певецът представи новият си сингъл Mr. Know It All, с който обръща гръб на образа на човек, който винаги мисли, че знае всички отговори. Самият Теди признава, че песента разказва за моментите, в които се опитваме да контролираме всички в една връзка и точно така рискуваме и да я изгубим. Mr. Know It All вече е първият сингъл от следващата музикална глава на Теди Суимс и идва след огромният успех на Lose Control и Bad Dreams. А сега в ефира на Катра FM, Mr. Know It All.

Energy чухме в ефира на Катър FM. Сам Фендър и Оливия Дин записаха имената си в историята на британската музика. Общият им хит Rain Me In подобри 32 годишен рекорд, след като прекара 16 седмици на върха на британската класация за сингли. Така двамата изпревариха легендарните Wet Wet Wet и техният хит Love Is All Around, който държеше рекорда от 94-та година. Любопитното е, че Rain Me In не стои непрекъснато на първо място, а няколко пъти се връща на върха, което прави постижението още по-впечатляващо. Сега песента е само на няколко седмици от абсолютният рекорд в историята на британските класации. Дигам позгача в парти зона за Оливия Дин и Man I Need. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и сартоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. КТФМ.
8: Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След горещият уикенд започва и поредната гореща седмица под тапетата. Днес максималните температурни стойности ще са около 37 градуса по Целзий. Времето става предимно слънчево, без прогноза за валежи, нито грамотевични бури.

0: за първото издание на фестивала, а Моби постави финална вечер с невероятно шоу. Над 35 международни и български групи излязоха на трите сцени на Филгът и изпълниха сърцата на меломаните. Публиката беше повече от цветна и разнообразна, хора на различни възрасти и от различни държави се обединиха под знака на хубавата музика. А сега, за да изпратим подобаващо първото издание, ще чуем Моби Disco Lies в ефира на Катра FM.
1: Катра FM. Партизона.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Откриете впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. България. Пловдив Плаза.
3: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на синелент.bg.
6: Катра FM 100,4.

0: FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πετνάει σε Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли във втори рунд на Партизона с мен Мира. Посрещаме понеделника с мръсна пловдивска жега и изпращаме софиянците, за да ги посрещнем в края на седмицата за поредният фестивал тук в Пловдив. Споделете ми как си прекарахте на Feel Good и какво очаквате от Hills of Rock на 032-634-655. Специален поздрав за гостите на града с следващото парче в Партизона.
0: Катра FM.

0: и зона на Катрефен. Днес е Илинден, празник за близо 56 000 българи. На 20 юли Православната църква почита паметта на свети пророк Илия. Има ден празнуват всички с производни имена от Илия. В народните вярвания той е господарят на грамотевиците, бурите и небесните стихии. Затова Илинден е свързан с много обичаи и поверия, а на много места в страната се организират храмови празници и курбани за здраве. Честит празник на всички именици и не забравяйте, че може да ги поздравите тук в ефира на КТРФМ на телефон 032-634-655.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

You get absolutely. Чухме в следобедното шоу на Катер FM. А знаете ли, че всъщност absolutely е една от по-малките сестри на моята любима Рей. Както и да е, днес рожден ден празнува Карлос Сантана, който навършва 79 години. Легендарният китарист е сред най-влиятелните музиканти в света, а характерният му стил съчетава латино звучене, блуз, джаз и рок. Сантана е носител на 10 награди и грами. Продал е над 100 милиона албума, а хитове като Smooth, Maria Maria, Black Magic Woman и Europa продължават да звучат по радиостанциите по цял свят. Да е жив и здрав, а ние продължаваме с музиката в Партизона Made It Past October.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио Катр FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: От община Пловдив обявиха мерки за жегите и призовават гражданите да избягват излизането в най-горещите часове, да приемат повече течности и да използват сенчести места в парковете. Всички обществени чешми на територията на Пловдив са ремонтирани на всичкото отгоре и работят.
2: Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

Project and Your Witness чухме в следобедното шоу на Катер FM. Оставете всички модни списания на страни и ме чуйте добре. Най-добрият летен аксесуар е плешивата глава. Забравете всички малки трикове за спасение от летните жеги. Има един изпитан метод, който винаги работи. Машинката за постригване и смелото решение – нула номер. Продължаваме с най-новото от Бени Бланко и BB Tricks, най-латното парче – Партизона.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Форма и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 16 часа. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Добре дошли в Парти зона на Катра FM. Аз съм Мира и продължавам да подбирам най-интересните новини и хитове за вас и така до 19 часа. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 или поздравете любим човек, напомням и, че днес е Илин ден. А сега директно към трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.
2: 16 часа, задръстванията в града по тепетата все още не си поемат дъх след натовареният уикенд покрай фестивала. Натоварено става централният район, както и основните изходни артерии. Полицейско присъствие ще видите на булевард Васил Левски, 6 септември до Дундуковата градина. Разбира се, няма да ви пропусне етапа от автомобили около Сточна гара. Шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катра FM.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

чухме в Партизона. В разгара на жегите в Пловдив отново изниква въпросът къде е водата. От общината уверяват, че градските чешми са проверени и работят, но сигнал от Бунарджика разказва друга история. Посетителите на тъпето се оплакват, че в жегата там няма откъде да се разхладят, защото чешмите остават сухи. А докато спорът продължава, най-сигурният съвет за разходка по тъпетата остава класическият: тръгвайте с бутилка вода в ръка и не в най-големите жеги. Иначе казано, бързата работа, срам за майстора. Направо изчакайте да се стъмни и си отворете една биричка на типенци майна. Продължаваме с Уикенд, нищо че все още е парти. Катра FM 100,4.

от Peggy Go Woman чухме в Партизона. Някои хора бързат за сватбата, други чакат 64 години, за да са напълно сигурни. Табита и Дениел от Кения най-накрая си казаха да след повече от 6 десетилетия заедно. Двамата се срещат още през 60-те, създават семейство, имат деца и внуци, но едва на 90 и 95 години двамата решили, че моментът е дошъл. А когато попитали Табита защо е чакала толкова, тя дала може би най-добрият отговор. Мъжете често си променят мнението, трябваше да съм сигурна. 64 години проверка на качеството и чак тогава официално етикет одобрено. Явно Дениел е минал най-дългия тестов период в историята на връзките. Горчиво за блондъженците, а Партизона продължава с Charli XCX. Катре FM.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: 100,4 The First Contemporary Radio Катрефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Предимно слънчево време за пловдивчани. В първия ден от новата седмица термометрите достигат 36 градуса, малко преди 16:30. Има слаба вероятност за превалявания в интервал от 10 вечерта до полунощ, когато времето ще е облачно, след това обаче небето остава ясно.
2: Катра FM.

0: Davenport, Strive, Camila Cabello, Move, чухме в Парти зона. Футболът срещна музиката на финала на световното първенство, а сцената се превърна в истински звезден парад за първи път в историята. На сцената се качиха имена като BTS, Justin Bieber, Jennifer Hudson и Gustavo Dudamel. А музиката събра поп, класика и световни ритми в едно грандиозно представление. BTS вдигнаха енергията, докато Бибър заложи на по-интимно изпълнение със своята китара, а Dudamel показа, че класическата музика също може да бъде част от най-голямото спортно шоу на планетата. А сега Парти зона, JB и Daisies.
1: Това е Катра FM.

0: Авто Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Авто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Добре дошли в най-големия магазин Теодор в България. Вече отворен в Пловдив Плаза. Открийте впечатляващ избор от елегантни костюми, ризи, сака, панталони, обувки и аксесуари. Всичко необходимо за безупречна визия на 600 квадратни метра търговска площ. Независимо дали се подготвяте за бизнес среща, специален повод или искате да обновите стила си, Теодор ви очаква. Посетете най-новия и най-голям магазин Теодор в страната на ниво 1 в Пловдив Плаза. Очаквайте скоро и още модни изкушения в най-големия мол в Южна България. Пловдив Плаза.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма, изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
6: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
8: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katra.

0: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: 5 следобед работния ден официално натиска бутона стоп, а вие трябва да натиснете бутона play за последните 2 часа от Партизона с Мира. Очакват ви световни хитове и интересни новини до 19 часа. Очаквам и музикалните ви поздрави на телефон 032-634-655. А сега първо трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: На първо място ви съобщавам за силно присъствие на пътна полиция по булевард Васил Левски, където е и едно от най-тежките задръствания в момента. Около парк Рибница има поставена и камера. Полиция ви очаква и на булевард Победа преди кръстовището с Дунав, на улица Гладстон, около Дом на културата, на Найчо Цанов преди да се качите на новия надлез, на Даме Груев до читалище Христо Ботев и на булевард Менделеев пред Аграрният университет. Шофирайте внимателно и останете с Катра FM.
1: Катра FM. Катра FM. 100,4.

Good Things Fall Apart чухме в партизона на Кадър FM. Мариа Кери вече подготвя зимните празници още от лятото. Кралицата на коледната музика планира специално празнично турне в Европа, което ще бъде първото и такова на континента от 8 години насам. Очаква се концертите да са посветени на любимите и коледни хитове, начело с вечната All I Want For Christmas Is You, която всяка година превръща Марая в официалният музикален сигнал, че празниците наближават. Само че има един малък детайл. Навън е юли, температурите гонят рекорди, а Марая вече извадила елхата от музикалния килер. Много исках да ви пусна някой коледен хит, да създадем плацебо ефект, че навън е студено и ще се едат сърми, но мисля, че ще минем и с тази класика в партизона.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfied чухме сред обедното шоу на Катра FM. Модата се променя, но желанието да изглеждаме добре явно е вечно. Пример за това идва от портретите на жените през 15 век, където един детайл веднага прави впечатление – огромните високи чела. Това не е грешка на художниците, а в късното средновековие и началото на Ренесанса високото чело се е смятало за символ на красота, интелигентност и благороден произход. Някои жени дори премахвали част от косата около линията на челото или използвали специални прически и аксесуари, за да постигнат този моден идеал. Днес тези лица може да не изглеждат необичайни, но тогава високото чело е било нещо като дизайнерска чанта или много скъп часовник. Знак, че следваш най-актуалната мода. Явно и преди 600 години хората са имали своите трендове. А сега обратно към музиката в ефира на Катра FM с Пачо и Пепо.
1: Катра FM. Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
2: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзо по Катра FM.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Пловдив вече има нов стандарт в естетиката. Само в AP Luxury Aesthetic Center може да откриете най-новата платформа Optimus Max, която съчетава най-търсените процедури за лице и тяло. Morpheus 8 Burst, Lumeca Peak, Forma и за първи път в България Body FX Pro. По-бързи процедури, по-мощни технологии, видими резултати. Запазете своя час още днес в AP Luxury Aesthetic Center, улица Петър Стоев, 137. И на страницата ни в Инстаграм.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов! 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този час над Пловдив има променлива облачност, която постепенно преминава в купеста. Термометрите достигнаха 37 градуса по Целзий, прогнозите за валежи и през нощта отпадат, небето ще остане ясно, а температурите бавно ще се понижат от 27 до 23 градуса.
2: Катрев.

0: партия, Зона.
1: Привет, Мира.
0: Здрасти, Саше.
1: Здрасти, понеделнички от мен и да, след работа пак се слушам с хубавите парчета, които си пускаш днеска. Днеска особено хубави парчета, пускаш много ягоди готини.
0: О, много се радвам.
1: Да, след това тая песничка на Ева Макс, Don't Click Play.
0: Добре, пускам я. Партизона.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
6: Лятото вече наближава, а твоята мечта на фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. Rk Medical Aesthetics.

0: уикенди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Kings of Rock. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети TicketStation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

Graceland чухме в последните минути от този ефирен час в Партизона. Продължаваме с Teddy Swims, Bad Dreams. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032 634 65.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Партизона с мен Мира. Точно в 18 часа започва обратното броене, а аз съм заредила нова доза съвременна хит музика и съм ви подготвила новини, които да ви държат бодри до края на деня. Остава само и вие да се включите в ефира на Катра FM с едно обаждане на телефон 032-634-655. Продължаваме с любимо мое парче от Лизо Бич.
1: Катра FM. Съвременна.

0: Мадонна. Чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Световното вече има своят шампион, а Шакира отново доказа защо е едно от най-големите имена на музикалната сцена. Колумбийската звезда беше сред акцентите в първото музикално шоу на финал на световно първенство по футбол и превърна сцената в истински латино спектакъл. Това беше поредният голям футболен момент за Шакира, която вече има специално място в историята на мондиалите с хита Waka Waka. С енергичните си танци и разпознаваем ритъм, тя отново показа защо е артист, който може да накара милиони хора по света да пеят и танцуват едновременно. Прави го и в дуетът си с Зара Ларсън, Euro Summer Girls Trip.
1: Това е КТРФМ.

Jonas Brothers Love Me To Heaven в ефира на Катер FM. Бритни Спирс отново накара интернет да влезе в режим разследване. Поп-звездата предизвика слухове за бременност след загадъчна публикация в социалните мрежи. В поста си Бритни показва бебешки дрешки и написа, че има някой невероятно красив, когото може да представи на феновете си тази година. Това беше напълно достатъчно за последователите и да започнат да гадаят дали певицата очаква трето дете. За сега обаче няма официално потвърждение от Бритни, а докато тя пази мистерия, феновете вече играят ролята на интернет-детективи с лупа в едната ръка и Инстаграм в другата. Както и да е, ние в Парти Зона държим и се връщаме към музиката с Driver's Seat.

0: Това лято Елана кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Катре ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След като днес температурите стигнаха 37 градуса по Целзий, в момента над града има променлива облачност с развитие на купести облаци. Добрата новина е, че вероятността за валежи през нощта отпада, а утре ни очаква поредният горещ и слънчев ден с максимални температури около 36 по Целзий.
2: Катра FM.

0: децата си далеч от прожекторите преди да ги направи публични. След годежа си през 24-та година продължава да смесват любовта и музиката, включително с общият си албум I Said I Love You First. Историята им е от типа от студиото до олтара, доказателство, че понякога човекът, с когото създаваш хитове, може да се окаже и най-големият ти хит в живота. Ето го доказателството, Селена Гомес и Бени Бланко, Talk в Партизона. 100,4 КТФМ.
1: Съвременната хит музика. I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: Ще тупаш матрака на място?
2: Да, и дивана.
3: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
7: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg
8: 100,4 The First Contemporary Radio.

Срещнахме седмицата подобаващо в парти зона с мен Мира. Сега е време за заслужена почивка. Очаквам ви утре в 2 следобед тук в ефира на КТРФМ, за да продължим доброто настроение, което създадохме още в понеделник.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември. Катре FM.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: 20 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

Това е Turbo Beat Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаос и диско ремикси. Само по Катра FM.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: FM. Катра FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

104. The first contemporary radio. Κατ' FM.

Sto cijelo i četiri. Катър FM. Съвременната хит музика.